بازاری که به نشامی نه تنی هری مکادی رو کیا بلکه پایتخت هری که به ناجیهانیه که جیان دیده جی به ناف برابر دوام کریه و او در جهه که امبراتورین که هری کیوین امرو وحیان لبه هل جی ایده سلداریا کرنا و دو سال 1979 هانده جی جعالی یونیسی و لسر لیستایا کال پاریا جیهانی ها تیه قید کره و او رابریه که برفره و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا که جی پاجاره او کولانا ایلا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیروکی ینکو دی سرکو

باجاری کیفن ایشو میرا کو در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی دا هاتی آوا کری او گلک امراتوری مزل بی هفجی شوفا خالی سر میماریا او چال داوه هیش دینا سلدما آرامی و آشوری شام جی پای تختا کایانیا آرامی یا شامی بو او دوی سردمی دیجی هرگالا هلی کو بشکفتی آواهی اینکو افدانی او دا بشکرنا آبه چمی بردایا کو شخ نویجی هاتی آوا کرن سردمین یونانی یانجی هیلانی و رومیجی یونانیا نخشه یا باجیر میناکو سترانجاکو شورگاشین کو روکا پیک دجی نو کرنا و دا سردمی رومانی دجی واجر بوناون دا کبازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرن و سورا باجیر جی و هفتا درگه هاجی هاتی

او سردمین بیزانسی بجار در بستینه که خریستیانی ها بو او پرکست گه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا که یونانیان ایدمار کلیه سردمین ایماوی سردمین زیری نال ست سالا که 65 مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا ایماوی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمینه جی مزکفتا مزن ایماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جی نسلاما یخای اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرینگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمی ماریا هفجی دیتیا و لدی جیکو سر فراندیا سر داربیا خش مراستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخاده یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دوی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی که سلمانیا خانه که مزین این بازرگانی وکی خانه اصد باشا و قصر شامی که نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری که سرکه یا که دست بکرنا کروانه نهاجید.

برانه دانه عمره کش یکی درشتره بلکن بری دشتن یه بار کم زینب آمنه دوار درسه و امرنش دنیا راکین پیش جان کجو ملاره که بکین وقتی که مداخل داره بگه چو دمرنه قل قل فقیان خوجا زینب آمنه بینگرده اسمر و زهری آقلب آمنه دواره بسکنید بر سری بکبنه و دعت او دالی خلکی وقتی آخواست امیر قلباندن سر منو دوازنده باده گرمنه زیرا بیچه خیال نینی که بخدال بر سری ببنه.

سری در گوشه دا قمش دلات به زینب من اگر نیم شب شند دنگ نی تسیر نیم آخر زارو که شش مگی بید قواداره دلالا من الم شب دیگیم شند از او چادر آداره دمیره با چار پرچه دیواره مالا خوا دابی خلقی دلال به ذکری

حرارت قسمت هر یا سالو لجو کریس کم بیلی کبجی هر یک دکشنه پیشادمه حرارت قسمت کرمو کزه چوله

قانم شن خمینجی لو زبر و توراد و فرانه بی دلی ده کبر رشا والی مرمر کرو مفرق و پولات چینا لیکن چواب کم حس کرن آدلا سره مرانخه

الی دوست مزانی بدی نم چی که کل قناده دشیدیانه گر پره تدر که وین لد بفره مزانی بی آجی خراب ناسد بنی گافرن سوکت دوی جادال فرسند اید وگی ددگرن پیش پاکن

گر فرق اصیلات نبا فرق کوکو به درت نبا خیر اندک و هیا خیر بین خاش هیا خیر نرگز ده چه ده هنه اول کلابا بماره بینی

دور کلک خاده بینید دیاره چای کر بشتا جیغیری ویشید کچ هنه بین خدا نه دوران و مالا مگو بل کردل خدا و لیل و دفکر

مهره اول سکران و سرخوشایم اول گره در دورم به با عمره خواه بیجی گال دیاره غریب و غربت دارا طبق و بکه جاد دارا بسو کنده دوشان آرا.

بن یا نفیده اصلات نیه تما دبن گرک مرا کوکو بن یا دا پرسنگه هنگش ملته ما دبن هوا مغمریه کفریه قول خوده گیوکی افدیه مردم گیوکی افه از بگه سیلورش بنانا امریکان شی بنانا لندونه سیل پرن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الاوسط دبه اوال

نیا خیر و اسفا حتی ده دیگین ابرا قاسا عذب و جفا براد بینم اول پرا در جنن زیرا بشار ده دکیم لبلی ترا الهو نوره و برگیری که جر جره تا یفده که کلچه برگیری فهمینه گدیه واره چیم بقلیش سبه حیا بیواره کدن جست در مخی نخمه خیره هوال بازاره الزانه تفروتان بپره دریه اول

دل خواه کبر لیکیتی برین دار مدگو حد از خواهش مدمی دوی خدا نتو بنی مگتی اولا بیمه سنگ داقه دولتا بنی عصمان خلک دل

اله والی چکی خدا مده گونه آلق بال قبره ولا خان زانی در رو بر یادم را بگو تا ناسی فراشه اول هم نبرم بگو

بسوان فقی تیران که او سال 1590 ده جدایک بیه او سال 1660 جی جیانا خاش دست دایه او چوی سر دلووانی اخا یک جمعسن تیرین هل بسوانین کلاسیکی این که ادبتیا کردیه و او وکی که پیشنگیه که هل بستا که ابکیه او تفلسفه یا و اولیه سر دما زیرین او ادبتیا دا کردیه و تیناس کرن که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواوی جی فقی تیرانه دیو تیا فقی چوکان دیرو کجایی که بونا او میناجی دی بیرین که مرناوی جی سال هست.

هزار نو بین ست اون اوده ده جایی کبیر و سال هزار شست دو شستی شیشد چوی اصر دلووانی اخا و جهی جایی کبونا وی او مرناوی نافچه یا مکسی لپارزگه های وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده هیاوی مزنبون اخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقیته ایران لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناس گیری و خانده دجدائی کبیه اویده که مدرسه این دبستان اسلامی که نشوپی دشی درس این جوینه این دینی او که فقاهی خاندنه اجبر و یکی جی که جیرهاتی گوتین فقیته ایران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و چه یا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس گری و اخافتنا به چو کران رجی تیگو چه که او جی به ناویج بر که حس کرنک آخا یا که جه خوزایی را و اخافتنی آخه یین که فلسفهی و پناسیین یین که به چو که آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندینوی یک ملای جزیری ویش استردمین هلبستین او که سلوفه یا مزن املای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین که جی گهرنادانه که جیین جی اویه که جی نزگرتنه که مزنه و ادبه تیاده ده جی که ناو براوانده نیشانده ده.

Öteyi Batman diyen helbestin mi? Gerdan adına verako tavsofya uku zayedeci. Helbestin mi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamuçiya yekirna. Musambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ure ve beriya kore beriya helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خا کی بزمان کردین کو زلال اونیزیکا برا کوجی رابازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخفتنا کا جهاتیا ناسکرین مینا هلبستاوی یا کو ریبازجی اون افتارجی کو تیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسرکو اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسرسرا هفکیا او تفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گیش نداوی خلک ما یا ایرو کو اجل یانا وربم بریا رادیو دلای الک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربن هیا خلک کدن او هل بستکدن او هل بستانه کدن او هنده کیف خوش

دان باش قهدا لما خشاوي السودلال ويلو أمبورا برنامايا رولا تركيد السوريدا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کلینان زانستی یا سوریهجی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کلینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کلینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سالتین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرابر یا سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنی بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بتای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ انزاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفرار پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فاکلتایا بششکی یا مرووی ها لزاننگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا کو تندرستیه دکو و گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکفتیا دخورده و هر وحا وزیر خاندنه بلند داوری کلنه زانستیا کمروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو تسبیه کنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی تباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نیقاش کره

اما جهداري ما خشوي سودلال ايرو امبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليان امبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیر خاندنی بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنی کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنا بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیبگردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنی بلنده و لهر دوالاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا رسارو که کومر ترکی رجقی باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنی بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو فکرنا که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناغ برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بل به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی یا لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنا کا پیامن نشلو کو آوا کرنا کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دو آنی کو تکس کنی جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کو نزانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریارا کو تسبیه کرنا که سال خانتنی یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویا نگه ده لسر کو حساب خایا کو رو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیهاتیه نقاش کرد

بسوان فقية تيران كأوصال هذا البنسط نوديدا جداي كبير أوصال هذا الشخص شتجي جيانا خاش داس ضيا وشو يسر دولوانيا خا يكشم هزن تيرين هل بسوان كلاسيكي انكو أدبتيا كورديا وأوكيكو بيشنكيا كا هل بستاكو أبيكيا وتفلسفيا وأوليا سر دما زيرينا وأدبتيا دا كورديا وتناسكرين كو آقاهيا كساوي ناويوية راستين محمد مكسيا أولي ناواويجي فقه تيرانا ديواتيا فقه چوكان ديرو قجده يكبونا وميناجي ديبيرينكو مرناويجي سال هزار بين ست ونو ديجده يكبية وصال هزار شاسد وشاسديشيش چويا سرد لوفاني أخا وجيجده يكبونا ومرناوي ناوچيا مكسي لبارزقهاي ويناي ونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده هیاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بتکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه ویدکو مدرسه این دبستانی اسلامی کف نشوپی دشی درسین جوینه این دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جیکو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جی هلبسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی بناویج بر که حس کرنکا خواه یا که جی خوزایی را و آخافتنی آخه یین که فلسفهی و پناسیین یین که به چو که آوه بویا رجی هلبجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جسرد من هلبستین او که سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین که جی گهرنادانه که جی انجی اویه که جی نزگرتنه که مزنه و ادبتیاده دیجی که ناو براوانده نیشانده ده

Oday Batman diyen helbestin wî. Gerdana adına vera ko daw Sofia û xozayê de jî. Helbestin wî xwediye ko kura heya girewnaye. O ê jî siruşteye çûk û çemoçiyayê kirine. Û sembolên lêgerîna li evîna xwediyê û rastiyê. Û rêveberiya ku rêberiya helbestê wî. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خای که به زمان کردی کو زلال و نیزیکا برا کو جی را بازا کو بلگو ی دجی او جی کو شی وازا بلگو ی او اخافتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی و نافتار جی کو تی دیگتن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافتار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنا که و دستانا که هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیه گرتن او که لها دیدمی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گیش نضابی خلق ما یا ایرو کو اجولیانا وربم بریا راژیو دلال گلک سپاس شبو گه در کرناوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هنده کیف خوش

دام باش گهدار مخاشه ویستو دلال ایرو اما ورا برنامه هنگالی سر افرینه چزانن اجالیانو بارما بریا رادیو دلال خلق ما ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هبره ناسوکن.

بولی ایزی دی دست بلکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا کوشی به بانکا که کرنگلنا که بشو بینن که که که بینن گهینا اولین که که بین این که لروش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستی که دگرا کوشی یاریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمی ها که خوردی که جی دو کنان برا که آنجی نا براوان هم یانده که دیره ده گمارا که برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بگیر دایی جی رامانا که به تفل جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبه ده که جی یه که خوده نوزا پلانا خیادانه سر که اوه باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف کوجی اوله کانو جوانه جی کوجه اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوه جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دما خواه دهات نوشا کرید و به شیوه یانو دهاته دارشتن اویلی بری رونی آوان جی که گهردنه که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه او بسر که او لاریا برده که زیده بیه او دوی بوجوهی ده جی که زردشتی که ده ست ساله هفتان دوی بری زایینی ده جی لهره مای میدیایی که جی انلاهی جو ایرانی جی در حالان رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه او گوتی اکو جی خودیه پیک یکا او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرگش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او که ورگتیه لگوری نامایه خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جه همی خدا ناکوشی لولاتیان مزبو سامیه جه ایرانی جه ده هاته پیروز کرن دو خودیه که که تک مکتیه که حالسیه بجه کرن زردش جه او جه خودیه گوره که احمد تازه بناف کریه و لگور آمان و باوریه او ریزردش تا زمان جه اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره هم که دناف براوان ده جینا بناوی بینا که او حاطینا که آفراندن اوی همیجی که فرشتی عملیه که چه که چه خاصا چیه او برده خاصا چی که شروازه هینجی جوانجی اولا اول باوریه که بین این که بری زردش ده جی چی ویه آفراندن جیدی سا جی لگوری باوریه زردش تو هیزین که بیدا خاص او که تشهین گیانی جی سیبانتن جی که ده بناف کرین او پیو چون اگا که هم دمی ایده جی که هر دمی به هیزین گرانی یکی که بیدا خاص را دیگه زردشت او که هیزین که بیدا خاصا او که به تشهی اگا گیانی او بنافی که انگر من گیانه جی نومانده دیا که دلامانتیا انگر منی جی او پشکره گرن اگاوی جی تینه شر او کنران دینا که دناف افراندانیه خودیه ده یکی بکتی او چرخاتی جی ده بردانیه خوشی که افحال دکه.

بارزه و بلد بفارزه جي كو آسو ياكو برفره كرنا كوش بو هف كرنا قزان استيو اكاديمي تجي تقونا خابيكو بفاكرني و لداويا لداويا كو تسر مهابوري دا وزير هلبي لقل كو كورد سيوناتو ركو كندروستي كترالكو برنامايان كو چاندنية اردني كنا او فاقلتا يا بششكي يا مروبيا لزان انتهاكو عطاكياي اكاديمي كرنا كابا يا منشبوكو آبا كرنا كان آبان دا كابت برسياري دا جي كو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوکو لهندری سویه جینی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آنینکو تکس کنه جی که آفا کرنه کناب برا که جینگه هکا پرورده هیانگو که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لزانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانده خزمت هر وها هر وها وزیر خان دنیا بلند داوری کل نزانستیا کمروان هلبی داوری کو سردان خایاکو فری می نجی کمرات ترکیه دجی کو بگانیا و کمته که هف باشا سوریو تکی جیش بو کو چرا سکر نکاتو زنی زانی گهی روش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دو زنی دا بریارا کو دس بکر نکاسال خان دنیا کو به را کان دیا و هلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیا روش رسی شمیه کو حشتی طبخه جبینه را کولی کر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد.

اسفان فقی تیران که او سال 1590 جدایک بیه او سال 1660 جیانا خاش دستایه او چوی سر دولوانی خواه یک جمزن تیرین هل بسوانه کلاسیکی اینکو ادبتیا کردیا و او وکی که پیشنگیه که هل بستا که ابکیا او تفلسفه یا او اولیا سردما زیرینا و ادبتیا دا کردیا و تیناس کرن که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواویجی فقی تیرانه دیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا او میناجی دی بیرن که مرناویجی سال 1519 جده ایک بیر و سال 1666 چوی اثر دلووانی اخا او جه جده ایک بونا وی او مرناوی ناو تیا مکسی لپارزگهای وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده یاوی مزن بونا خا مزن بونو خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستانی اسلامی کف نشوپی دشی درسین جوینه این دینی او کو فقاهی خاندنی اجبر ویکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جل خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بستی و برهمنوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تیگو تی که او جی بناوی جبر که حس کرنکا خا یا که جخو زایره و اخافتنی آخه ینکو فلسفه یه و بناسین ینکو بچو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری ویش استردمین هل بستین او کسولو فیا مزن املای جزیری کریا و به هفری جی جویانا و هل بستین کجی گهرنادانا کجین جی اویا کجی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی که نام براوانده نیشانده ده.

Öte öğretmen diyen helbestin vi. Gerdana adına verako tav sofya uxu zayedeji. Helbestin vi xudiyeko kurahiya girevnaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiyaya kirna. Musambulin le gerina le evina xudiye urastiye. Ure ve beriya kore beriya helbeste vi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکه به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بالگو یدجی اوجی کو شی وازا دلگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتاجی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسرکو ایوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی

جی سرشته چو کوچه موچی آیه کرنه مسم بولین لگرینا لعوینا خودی او راستیه او ریوه بریا کو ریبریا هل بستیوی و اباکی اکو گلی ریویجی هل بستین خواهی که بزمانی کردیی کو زلال و نیزیکا برا کو جی را بازا کو بلگوی دجی او جی کو شوازا بلگوی او اخافتنکا جی هاتیا ناس کرین مینا هل بستاوی یا کو ریبازا جی و نافدار جی کو تیدید گدن چما کو زیراد اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیه گرتن او که لها دیدومی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتیجه تی پرسیار یا ده سرسرا هفکیا او تفگراوی ده جی جیهانه دکه.

لبر ام گیش نداب خلک ما یایرو کو اجل یانا وربو بریاراتیو دلای الک سپاس شبو گهدر کرناوا او مریبن هيا خلک کدن او هل بستکدن او هل بستانه کدن او هنده کیف خاشی.

اره در ویش دگوله لکچه منت مال گیزاری زاویش تنابه اره مال خرابه منت مال گیزاری زاویش تنابه منش داده به کونه که رش عربی بیست و چهار سونی میل کتا ناوی داری به ناوی دویسه وکه امرف سنگه کونه به کتا ارده بره کونه به در تیره جیتاوی بخواده مسوند خوریا پیشی دوره شعبدی دلالی دلی خوامه کسه

هره کشک دو بالا لای درویش و خواستگاه دلیم بخواست آی در خواستگاه ویرا دلیم بخواست آی برا دوریش عبدی دلالی دلیم دبردر مالا باویم دبا تانو رو سای بلا تاسکی آوی جم کن که جم خوز آخه جم زریه بخواست آی خود من جوته زرم مکا ببریا یکیل شدی فنجانی قاوی یکیل شدی فنجانی چایی هره دبن کونه زور تمر پاشاره جی دوریش خور بورم بگراب دادست آی مقصد آدلیم گلک بوهی جامنه جربه خوب خواست آی

بایزه خوش بایزه دهاتی مال باقه میبانه که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه به اماره چی جایزه از اجی دلالی مالا خوره بینم هنگو بیزه یاب خود خوی ما خیمیا و که دلیلی مالا و پی قائل بو از اجی ره بینم دم سابه کنده موجی بابو سیا و که دلیلی مالا و پی قائل بو از اجی ره بینم سوه ملته پرت خالی بروده خرمکی بغدای حجری چای شنگاله او که دلیلی مالا و پی قائل بو وزجنی و شوال و پیشر ولا جوته زرم مقادن و بره دبرا خاصه کش خوره

دامباش قهداري ما خاش عويستو دلال ويرو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیامه هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جیگو تیا کود شاوتی نکیشی دشاوری نکو فرمی جیده کو گشپی دانا هفکاری دناف برازان

نقاشات هزانين جهاتر كي لباكور سوريا كو هشتيه كو دهنس هزاران كو خان دكارن سوري دمرجن هري داوي رجي كو دجواري دو خاندنا خايا كو زانين جهاتر بردوام بكين و باش درجي كو بارسنا بردوامي كوريا وانجي كو اكاديمي بيا والحلي بيجي تكس كريا كو افهف كاريا كوريا كو تيكيلين كو دناو برا كو مرا عربي و سوري جي كو مرا تركي دجي نشان ده كو دس نشان ده كجي كو كوچارا سكرنا قالو زيا هف باشتا او كورها كو هف كاريا و هف هنگيا تمام لقلالية تركيه بكو اوايا كيكو ما في الخاندا كارن و هف كاريا جي هف هنگيا نجي كو تماما لقل كو هفر الباب رزا و كو خابات المزند كو غزمتا خاندن ابلند جي هاتيا كرين دي باريزا و برد بي باريزا جي كو آسويا كو برفره كرنا كوش بو هف كرنا قزان استيوا اكاديمي تجي تقون خابي كو بفكرني و لداويا لداویا کوتسر مهابوری در وزیر هلبی لگل کو پورتسیونات و رکو کندروستیک درده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتایا بششکی امروویا لزانینگ ها کو انتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا نابنده کا بپرسیاریه در جی کو چاندا و ارگانیان کو لزانینگ هیو کو لهندری سوریه جیمی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفاکر نکنه برا که جنگ حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گرکتر نکا سکتوره که تند روستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کل نزان استیا که مروان هنه بی داویی که سردان خایا که فریمی نجی که مرا ترکی نجی که بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانکنه یا که به را کاندیه و الحلمی دخویانی که دل سر که حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینیه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیقاش کره.

Sparta, Bulgaria, Dera Asosya ku Yunaniyan idmar kiriye serdemin imovi. Serdemin zirin aldı satsala ku 65 anda Müslüman ketina başir u şan bu jipay tahtam bratoriya imovi. Yeko jisinora Çina hatiye endüzle siyara direjdi bu. U dvi serdemin geji miskefta mezin imovi miskefta umaviye hatiye ava kirin. O bajar jinaslamaya xayi islami u arabi girti. U serdimin Abbasi, Fatimi, u Seluqi, rulaweya siyasi wiki paytaxta kim bu? Li wiki, navanda kazan istiwa bu riyaku girigma. U serdimin Ayubi, u Mamluki. Bajar duwari ava kirna dibistana, u naxoshxana yaku, bin marastinyaku, mizgevciku, کاش پیدانا کمی ماریا هف جدیدیه اولی دیجی کو سر فراندیا سر داربیا خوش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونیجی برخاده یه سر دمین عثمانی 400 سالان بردوام کریه و دوی سر دمین دیجی کو تیکا وکی ترکیه جی کو سلمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کریه او باجه ریجی بو خاله هری کود سرکه یا کود سپیکرنا کروانین هجید.

اولف ام گیشتن بالیا خلکم یا ایرو کو اجولیانم بورا بوم بریا رادیو دلال و بندما من هیا خلک قدل و بشا دو یمین لسر باجاره کبن لشامه لپارزگه های شاما که نارگیری دایی پای تختا شامه و از هی بیدارم هنده که فخاشی ده بمینه.

0: هردو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیو بهورا
1: ایلو شیار که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که امی هجار ببین لیکوفره
1: اره والله لیکوفره

سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پادکاستگاه کو شپاتا بگهوریا دیرا آسوزیا کو یونانیان ادمار کلیا سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بوشی پای تختمبراتوریا اموی یکو جسین را چینا هاتیه اندوزلسیارا دریج دبو و دوی سردمین دیجی مزکفتا مزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتیه او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی، رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی، نوانده کازان استیوا بوری یاکو گرینگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا اونا خوشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمی ماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خوش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادا یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرد او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یکو دسپی کرنا کروانین هجید.

اولی ایزی دی دس بیکی اگر ام کود شیرو که کو پیغمبری او شادیا کو خودیه او که باورنم یا اولی یا کوشی به بانگا کو کرنگل نکابشو بینن کو که کو وین گهینا اولین کو که وین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه او و کلین شو اولین کو پیک پرستیه کو دگره کوشی راریه کو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو پاوندی ایم پر کو خورد کجی دو کنو پرو

زره نشتی دکوت وینا ما کو پیخم بلا خاجه اسمانیا ج خودی گورا او کو ورگتیا لگوری ناما یا خاجه خودیا اکو جی اسمانی جی همی خدا نا کو جی لولاتیان مزبو سامیا یشو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک مکتیا که حاصیه بجه کرن زره دشتی او جی خودی گورا کو اما تازه بناف کریم الگور آمان و باوری اولی زردشت زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاک و جوانیا نگوره هم که دناف براوانده جی نبناوی بیناک و او حاطنک و آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملی اکی که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردشت جی جی چی ویم آفران دنجی ایسا جی لگوری باوری زردشتو هیزین کو بیدا خاص او کو تیشین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بناف کرین او پیمه چون اگا کو هم دمی ایده جی کو هر دمی به هیزین گرانی ایی کو بیدا خاص ردی که زردشت او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو به تیشه اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانی جی نومانده دیا کو دلامانسیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کاوی جی تینه چر او کنه رمدنه که دنات آفراندانیه خودیه ده یکی بکتی و چر خدیجی دو پردانیه خوشی که حال دکه

دان باش قهداري ما خشاوي السودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأوزوار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرمه اکسترا جی گوتیه که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیه که باور پرندیه ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کومر عربی سوریا کو وزیر خاندنه کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پر بریا سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریه و بتای بطی جی بریا کو بکرنه که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارده و خاندنا خایا کوزانی گه هده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا و افهف کاریا کوریا کو تیک

کودن او برا کومر عربی و سوری جی کومر اتخکی ده جی نشانده ده کودت نشانده که جی کو کچه رسه کرنا کالوزه هف واشده او کوره ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوه یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دای وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اولگانی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها که آتاکی هایی اکادیمی کرنه که پیامه نشنو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاند اولگان یانکو لسزانین ده هیوه که لهندری سوریه جیه خاش گریه و هر دو هاشی هر و هاشی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جینگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشه که بششکی جی پیداده که و رو لازانین ده هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت هروها وزیر خان دنیا بلند داوری کل نزانستی کمروان هنری داوری کسردان خیا کو فریمی نجی کمر آتورکی نجی کو بگانیا و کمته که هفواش سوری و تکیجش بکو چرا سکر نکاتو زنی زنی که هیروش بو سوریه و کری سوری او دادواریا کو به دو زنی دبیریار کو دسپی کن کسال خان دنیا کو به را خان دیا و هنری دخویانی که دل سر کو حساب خیا پلو پرماکس نجی رو تیاروش اسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه دکولی کرکو انجمن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد.

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مروفه کی اوین دارو امویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا او دردان کور

زردشت دو گوت ویجیکو نمو بخم براتیا خاجیکو ازمانیا جا خودیکو گویرکو برگتنکا لگوری نامای خایا خودییکو ازمانی او همیجیکو خودیه والاکو لولاتن کجی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایران دهات بیروز کرن او خودیکا کو کتیکو بلانتنکا هاتنکو بجه کرن زردشتی او جیبکو خودیه گوارا که امراتوریه بندکریه لی سرگرامان و باوریه اولی و زردشتا جی زمینه ازیمانی لی همویه که طیبت من دین دیانیا گوینه که دناف براوان دنه و ببینه که اماتیه هاتیه افراندن ویجی که همی که فرشتیه که ملکیه چیه جی که چه خازه جی و چیه جی که بیدا خازه که شرخازیه هنجوان جی که ده اموالیه ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتی ها هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کوجی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمانینو میه دیانده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخا دیاده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم رو ونده جی کو خستین کوکیلکا خودیا خا او تشیگیا